0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

6:21, još jednom dobro jutro svima i dobrodošlica na jutarnje talase Big Radija. Kupuje se, prodaje se, kupuje se, prodaje se zemlja, kupuje se, prodaju se ljudi, kupuje se, prodaje se sve što je na tržištu, a na tržištu svega. Naravno, svega i svačega. Kogod dođe u ovu zemlju, nastoji da je na neki način opljačka, da odnese nešto, da nešto pohara, kao da imamo toga na izvoz, mah i novca i prirodnih bogatstava i slično. Nema ko se nije okoristio u ovoj zemlji i o ovu zemlju. Tako da mi koji živimo ovde, jednostavno ako se nešto ne preduzme, možemo da fino pogasimo svjetla i da se jednostavno zamislimo šta dalje i šta ostaviti sljedećim generacijama. Šume se kradu masovno, propadaju društvena preduzeća, državna preduzeća, propadaju neke kompanije koje traju stotinama godina, evo konkretno Željezara u Zenici 130 i nešto godina tradicije. Država nije našla za shodno da uradi nešto po tom pitanju, da zaštiti domaću proizvodnju. S druge strane, iz savjeta ministara pojedini izjavljuju da će, da bi to naškodilo uvoznicima čelika, jer kaže ima 20 uvoznika čelika, šta će oni raditi? A onda s druge strane može se postaviti kontra pitanje, šta će raditi sada ljudi na željeznici kojima je to bio najveći prihod, na željeznici i Federacije i Bosne i Hercegovine, a na kraju krajeva i Republike Srpske, jer to im je možda bio jedini prihod. Dakle, ne zavisi samo nekoliko hiljada radnika koji direktno rade u toj željezari i koji proizvode čelik, šta već proizvode, nego zavise još i hiljade drugih ljudi koji na ovaj ili onaj način sarađuju sa njima, tako da eto, sve došlo na neki način na gašenje. Vidjet ćemo šta će to izazvati, da li će to izazvati jednu veliku havariju, da li će izazvati neke socijalne nerede, još uvijek se čeka šta će biti i gleda se tam može da se dogodi, da li može da se dogodi neko čudo, pa da se ljudi malo saberu, da se nešto uradi po tom pitanju, jer o radniku, o čovjeku niko ne razmišlja. Postoje tu i tamo sindikati koji ničemu ne služe, koji se uglavnom bave time kako da zadovolje vlast i kako da na neki način prosperiraju na hajde da kažemo na nevolji radnika. Da ne govorimo recimo o svemu onome što se rješava kada su u pitanju raznorazna udruženja poslodavaca, kada je u pitanju njihova saradnja sa vladom, jednom, drugom, trećom, petom, nije bitno, kada su u pitanju sindikati, opet saradnja sa vladom, i shvatite da su svi tu udruženi, a tamo negdje radnik i radnička klasa koji bi trebalo da budu stub svakog društva, nekako su gurnuti sa strane. Njihova sudbina nikoga, apsolutno nikoga ne zanima u ovoj zemlji. Šta će biti sa njihovim porodicama, šta će biti sa njima, šta će na kraju krajeva biti i sa onim sljedećim generacijama koje dolaze, nikoga nije briga. Njima je gore na Olimpu gdje je nebo stalno vedro, jako lijepo, jako ugodno, i oni ne obraćaju pažnju na građane što ih neko maltretira kada hoće da prijeđu granicu, kada hoće da odu u tu bajnu Evropu koja nam se čini onako, hajde da kažemo, primamljivom. Primamljivom jedino u turističkom smislu, moram da kažem. Ali eto, nije ni bitno. Skeniraju nas, zadržavaju nas na granici, na ulasku vas skeniraju, pa kad izlazite iz njihove zemlje i odnosno sa teritorije Evropske unije, opet vas skeniraju, tretiraju vas kao da ćete svakog trenutka izvaditi onaj šmajser kakav je imao Bata Živojinović u filmovima i da ćete početi pucati po Evropljanima. Da, tako otprilike nas provjeravaju. A evo, imamo napade. Evo, u Leipzigu je bio napad, zaletio se čovjek automobilom u masu ljudi, kod nas
hvala Bogu još nema takvih slučajeva, pa da ne pominjemo Charlie Hebdo, pa da ne pominjemo Brisel napade, pa da ne pominjemo napade po Njemačkoj, napade po većim gradovima Evrope koje nisu počinili ljudi, migranti, nego počinili su ljudi koji su rođeni tamo, dakle kod njih na teritoriji tih država. Sad, koliko se mi možemo osjećati bezbjedno kada znamo da su ljudi koji su rođeni recimo u Belgiji napravili havariju, ili Parižani koji su napravili havariju, a oni dođu ovdje kod nas bez provjere, bez ičega, samo zato što su iz Evropske unije. Dakle, ako ste iz Evropske unije, možete biti i terorista, možete biti bilo šta, ali isto tako njihovo stanovništvo, iako je ideološki usmjereno kako je usmjereno, ne mogu biti karakterisani kao teroristi, ali zato mogu migranti. Njima se može najlakše nakačiti etiketa i tako to obično i biva. Dakle, manje smo mi bezbjedni nego što su oni bezbjedni. Mi njima ne možemo naškoditi, oni nama itekako mogu. Međutim, eto, mislim da je provjera sa pogrešne strane granice i mislim da bi trebalo postaviti neki reciprocitet. Ako oni nas skeniraju, zadržavaju satima na granici, uživajući pri tome u toj perverznoj igri, onda možemo i mi da uvedemo neke recipročne mjere, pa recimo da tražimo oružje, zašto da ne? Da li ti Evropljani možda mogu biti naoružani, možda mogu da sakriju nešto u svom automobilu kada prelaze granicu i da ovdje naprave nešto loše. Dobro, to je otprilike to, samo razmišljanje. Idi, još dosta nekih stvari bi se tu moglo navesti i o njima govoriti, ali ostavit ćemo nešto i za naredne dane, jer na kraju krajeva svim ovim ljudima koji vode čitavu ovu priču u ovoj zemlji na bilo kojem nivou vlasti, samo treba poručiti da smo svjesni toga šta rade, kako rade, i na kraju krajeva da znamo da će jednog dana možda zavladati i ta famozna pravna država, pa da će neke stvari stići na naplatu, da će se vidjeti, staviti na vagu ko je šta činio, ko se kako obogatio i ko je šta uradio, pa da eto izađu svi pred lice pravde, a pravde naravno po pravilu nema, ali eto bar pred zakonom da odgovaraju za ono što su uradili ili pak za ono što je trebalo da urade, a nisu uradili. E, sada ćemo da pozdravimo nekoga, da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Malo konfuznog jutra, moram da priznam. Dobro jutro, kaže, nekad moraš neke stvari da preživiš, da bi nastavio da živiš, kaže naša slušateljka Ljubica. Da, tako je, Ljubice. Pa je tu Valentin, kaže, dobro jutro svima, želim ja, Dragane Bigovcima, isto pozdrav. Dragiša iz Štokholma je tu, pa je tu još, da vidimo, a tu je Stojanka, kaže, budi skroman, budi zahvalan, nikad ne znaš šta budućnost donosi, cijeni svaki dan kad se probudiš, dobri dani stvaraju lijepe uspomene, loši dani donose važne lekcije. Naravno, iskustvo, to je to, ali kako bi čovjek ponekad volio da je manje iskusan, bilo bi to dobro. Kaže, dobro jutro, dobro nam došao, bolje vas našao, Stojanka. Gordana je tu, kaže, dobro jutro s Lošinja, slušam vas i ovdje, veliki pozdrav za vas i imate lijepo cvijeće na Lošinju, svaka čast. Kaže, koliko tek ima obraza na prodaju, dobro jutro i pozdrav, kaže Tanja. Šeki je tu, kaže, i trebaju se bojati šmajsera Bate Živojinovića jer mu ne može nestati municije. Da, da, to je tako jednostavno, ja sam se uvijek pitao kakva je to proizvodnja, o čemu se tu zapravo radi. Nema nigdje da nosi rezervnu municiju, a jedan šmajser čitav film gura i to je to. Nikad ga niko nije vidio da je zatražio i rekao, nestaje mi municije. Dobro jutro, care, bravo, sve se slažem što ste rekli za Evropsku uniju, ali naši lopovi političari ništa se ne boje. Pa ili bore, svejedno. Skender, sa nama Selim, veliki pozdrav. I da vidimo, Dejan, kaže, dobro jutro od Piljara, lijepa Hercegovina, prav put, vedro, modro nebo, divno, divno to, Dejan, izgleda. Veliki pozdrav vama i Piljarima. Momir je tu, kaže, prodaje deda orahe i med, pita ga kupac, jel to pomaže, šta ja znam, ja sam napravio dvije kuće, meni je pomoglo. Ma sjajno. Da vidimo dalje, kaže,
dobro jutro svima, lijep pozdrav. Kad jednom magarcu pokloniš više pažnje nego što zaslužuje, on onda umisli da je konj, slično i sa ljudima, kaže Momir. Kaže, to kome smo dozvolili da nam vodi državu sve, ponavljači, đaci, rasprodaju što je stvarano decenijama, bitno da ja napunim džepove, a ti narode snalazi se. Ne možemo mi ništa uvesti kad nemamo državu, drugi nam vladaju, donose zakone, rade s nama šta im se ćefne, tako je Momire. Azra je sa nama, labudovi na jednom prelijepom jezeru i šalje pozdrave, šaljemo im i pozdrave Azri i pozdravljamo naravno sve vas koji ste jutros za početak ovog izgleda ipak lijepog dana, bez obzira na to što možda prijeti i poneki pljusak tamo popodne, što ste odebrali Big Radio i što se družimo i ovog jutra. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

sad bi bio red malo da se pozabavimo sportom, jel da, kao i uvijek u ovom nekom terminu. Krenut ćemo od NBA parketa, New York Knicks, odnosno... Da, New York Knicks i razbili su Philadelphia 76ers 137-98, dominacija od prve do zadnje minute, 39 skokova, 34 asistencije i šut za tri koji je išao kao podmazan. Revanš 6. maja iza ponoći u Madison Square Gardenu, u hramu košarke gdje publika zna da napravi pritisak bez da ustane sa stolice. Na zapadu Minnesota Timberwolvesi uzeli break protiv San Antonio Sparsa 104-102, veče je obilježio Viktor Wembanjama, 12 blokada, 11 poena, 15 skokova. To nije partija, to je kontrola vazdušnog prostora iznad reketa. E sad, što se tiče tenisa, Damir Džumhur će igrati sutra protiv Adriana Manarina, nezgodan Francuz, ali meč gdje Džumhur može igrati rasterećeno i tada zna biti najopasniji. Ako prođe, čeka ga Lerner Tien. Vraća se i Novak Đoković, to smo spominjali juče, slobodan u prvom kolu, pa ide na boljeg iz duela Marton Fučević i kvalifikant. Dalje potencijalno Lorenzo Musetti i Saša Zverev, dok sa druge strane čekaju Jannik Sinner, Daniel Medvedev i Ben Shelton. Ostali u žrebu Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Međedović će igrati protiv Valentina Rožea. Malo ćemo i do fudbala. Manchester City remizirao sa Evertonom 3-3. Rezultat koji zvuči zabavno, ali u trci za titulu jako boli. Sada je sve praktično u rukama Arsenala. A Arsenal večeras igra protiv Atletico Madrida, revanš polufinala Lige šampiona, prvi meč 1-1, oba gola sa bile tačke, dakle večeras nema kalkulacija i dobit ćemo prvog finalistu. Zhao Xin Tong pobjedio je Šona Marfija 18-17 finale, i to u snukeru, finale koje se lomilo do zadnjeg frejma, inače rijetkosti za ovaj sport gdje je drama onako standard, tako da eto malo smo skrenuli do snukera da vidimo šta se tamo dešava. To bi bilo to za ovaj prvi blok, pa ćemo malo zasvirati, a onda se vraćamo do još nekih stvari koje imaju predznak sporta.

Rekoh, još ćemo do nekih informacija sa predznakom sporta. Krenut ćemo od tenisa, lagano ključa ispod poklopca. Grupa od 20 najboljih igrača i igračica, među njima Novak Đoković, Jannik Sinner, Arina Sabalenka i tako dalje, javno su digli glase zbog nagradnog fonda Roland Garrosa. Problem nije što para nema, problem je kako se dijeli. Turnir je povećao fond za 9,5% na 61,7 miliona evra. Pobjednici će uzeti po 2,8 miliona, ali igrači kažu da to ne prati realan rast prihoda. Jer brojke kažu svoje, prihod turnira skočio je na 395 miliona evra, što je rast od 14%, a nagradni fond porastao znatno manje. U prevodu, kolač je veći, ali kašike za igrače nisu. Za poređenje, US Open je prošle godine podigao fond za 20%, zato ovo sada nije samo nezadovoljstvo, ovo je ozbiljna rasprava o tome ko u stvari nosi tenis na svojim leđima. Roland Garros se igra od 24. maja do 7. juna, do tada vidjet ćemo hoće li se tenzija smiriti ili dodatno zategnuti. Malo ćemo i o fudbalu. Reprezentacija BiH pakuje kofere za Ameriku, igraju prijateljsku utakmicu tamo protiv Paname 6. juna u St. Louisu na stadionu Energizer Park, čini mi se da se tako zove, bit će to generalna proba pred svetsko prvenstvo, posljednje ogledalo prije nego što počne prava stvar. Zanimljivo, Panama je sama tražila ovaj meč, pa se sprema za duel sa Hrvatskom na mundijalu, a BiH pa nema laganog zagrijavanja. U grupi su Kanada, Švajcarska i Katar. Dakle, ova utakmica nije turistička, nego test koliko u stvari BiH može da izdrži kad se svjetla upale. Što se tiče rukometa, Srbija sprema dvomeč koji ne trpi greške. Selektor Raul Gonzales objavio je spisak za okršaj sa Mađarskom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Prvi meč se igra 14. maja u Nišu, revanš 3 dana kasnije u Vespremu. Dvorana Čajer već miriše na pun kapacitet, očekuje se stvarno ozbiljna podrška, ona koja zna da ponese ekipu kad noge postanu teške. Okupljanje je 10. maja u Beogradu, pa pravac Niš, gdje počinje priča koja vodi ili ne vodi na svjetsko prvenstvo, ili ono neugodno prepričavanje. Šta bi bilo da je bilo?

Mark Colley i Born to Love You. Malo smo usporili ritam, ali to ništa ne znači. Ne znači da nećemo zakomplikovati nešto malo kasnije. Nego ja bih ponovo da se bacim na neke priče. Trenutno aktuelna vezana je za Ilona Maska. Čovek se nije pojavio na dobrovoljnom saslušanju u Parizu. Francuzi vode istragu protiv njegove mreže X i onog AI čuda Grok. Zašto? Zato što sumnjaju na sve, od miješanja u izbore do širenja onih deep fake gadosti. I sad zamislite, Grok je za samo 11 dana izbacio 3 miliona spornih fotki, odnosno, da, fotki. Francuzi kažu, odi sad malo da popričamo, a Musk kaže, to je politički program. Mislim, klasična igra mačke i miša u današnje doba. Dok on ignoriše pozive, tužilaštvo ispituje da li Grok negira, recimo, holokaust, da li širi materijale dječje pornografije, dakle, koje nijedan normalan mozak ne želi da vidi. Musk misli da je iznad zakona jer ima rakete, ali Pariz mu je već pretresao kancelarije, čini mi se, prošle sedmice i ovo će biti veoma dug i veoma, veoma prljav meč. Dok se Musk krije, odnosno ne želi da dođe na saslušanje, Grci su odlučili da odu korak dalje. Njihov ministar digitalne tehnologije kaže da je dosta bilo anonimnosti. Planiraju da uvedu pravilo, ako hoćeš da šaraš po društvenim mrežama, mi moramo znati ko si. Pozivaju se oni na antičku Grčku, jel? Tamo kažu, su ljudi dizali ruku i govorili u svoje ime, pa jeste, ali tamo nisu imali botovske farme i algoritme koji te unište čim zineš. Grčka vlada tvrdi da su anonimni profili izvor toksičnosti, lažnih vijesti i ubistva karaktera. Hoće da natiraju platforme da verifikuju svakog korisnika posebno. I sad zamislite to, svaka vaša psovka ili kritika vlasti ili nekog direktno je povezana sa vašim jedinstvenim matičnim brojem. A? Kritičari kažu da je to tehnički pakao i udar na slobodu, a Grci nestaju. Izbori su im sledeće godine, dakle 2027. i očigledno žele da očiste teren od anonimnih pljuvača prije nego što kampanja stvarno zagrmi. Dakle, s jedne strane imate milijardera koji misli da je internet njegova privatna pustinja, s druge strane državu koja hoće da stavi ogradu i postavi kamere na svaki ćošak, da tako kažem, između njih su ljudi koji pokušavaju da pročitaju vijesti, a da usput ne dobiju neki nervni slom.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Creedence Clearwater Revival i Lodi na prvom programu Big Radija. A danas 5. maj i moram priznati da je jako interesantan i što se tiče događaja i što se tiče dešavanja, jer su na današnji dan rođeni prvo ljudi koji su svako na svoj način ostavili trag od bluza i countrya do britanskog humora i onog teškog roka. Pa ćemo ovog puta krenuti od Johnnya Taylora, čovjeka koji je tačno znao da pretvori ljubavne drame u hitove. Who's Making Love, Jody's Got Girl and Gone, I Believe in You. Sve su to bile pjesme koje zvuče kao da su nastale posle, pa recimo, jedne baš loše noći i još goreg jutra. U kuću slavnih bluza ušao je 2022. godine, naravno posthumno, preminuo 2000. jer znamo već, razne kuće znaju debelo da okasne kada su velike zvijezde u pitanju. Dvije godine kasnije, dakle 1942. rođena je Tammy Wynette, dama koja je country muziku naučila da govori onako iskreno, bez šminke. Zvali su je prva dama countrya i to s razlogom. Više od 20 pjesama na prvom mjestu i klasik Stand By Your Man, koji je postao nešto onako između himne i životne filozofije. Prodala je preko 30 miliona ploča i zajedno sa Loretom Lynn i Dolly Parton definisala tu neku ulogu žene u countryu. Napustila nas je 1998. godine. Godinu kasnije, dakle 1943. stiže britanski humor u punoj snazi. Rođen je Michael Palin, jedan od ljudi iz ekipe Monty Pythona. Dakle, odnosno letećeg cirkusa Montija Pythona, što je otprilike kao da si dio benda koji je izmislio sobstveni žanr. Od Dead Parrot skeča do filmova kao što su Monty Python i Sveti Graal, pa Žitije Brajanovo, a da, humor koji jednostavno ne može da stari, samo dobija novu publiku. Ostalom, ako odavno niste pogledali neke od ovih filmova, topla preporuka. Kasnije se prebacio na putopise i obišao više od pola planete, kao da mu je neko rekao, aj sad stvarno da vidiš svijet o kojem si se šalio. I 1948. godine, tu nije kraj, ali ćemo tu stati, malo žešći ritam, rođen je Bill Ward, bubnjar Black Sabbath. Ako je rock'n'roll imao onu tamnu, onu težu stranu, oni su je naravno ozvučili, a Ward je bio čovjek koji je držao tempo upravo tom tmurnom, tom tamnom, teškom zvuku koji je kasnije dobio ime heavy metal. Rekoh, staćemo ovdje. Hajde da se vratimo na početak prvo. Johnny Taylor i Who's Making Love.

I da, tako kaže Mark Anthony, malo smo zakoračili u taj latino zvuk. U skladu, jel te, sa ispričanom pričom, nego ja bih sad da se vratimo nešto bezobraznijem zvuku, nešto bezobraznijem žanru. Ostavite slobodno sve te kafe sa strane, slušajte pažljivo, jer u Beograd stižu ljudi koji su izmislili buku koju volite. 28. avgusta na Beogradsko ušće dolaze Judas Priest. Britanski giganti, bogovi metala, ljudi koji su prije pola vijeka u Birminghamu odlučili da rock muzika nije dovoljno glasna i da joj treba malo više kože i nitni i bez obrazluka. Dakle, ako nosite eto kožnu jaknu sa nitama i mislite da ste cool, zahvalite se njima. Oni su uveli tu estetiku dok su naši očevi još razmišljali da li su zvoncare previše radikalne. Rob Halford, čovjek koji ima vokalni raspon kao da je progutao sirenu za vazdušnu opasnost, predvodi ovu audiovizualnu eksploziju. Čovjek ima preko 70 godina i dalje pjeva bolje od mase nekih novih klinaca koji ne smiju da izađu na binu bez tri procesora glasa. Ušli su u kuću slavnih rock'n'rolla 2022. godine. Mada je sramota što su ih uopšte i pustili da čekaju toliko dugo. Prodali su preko 50 miliona albuma, a njihov British stil je bukvar žanra, a novi album Invisible Shield iz 2024. godine pokazao je da još uvijek imaju i te kako energije, više nego cijela lokalna teretana. Dakle, Breaking the Law i onaj brutalni Pain Killer, to vjerujem da neće biti samo koncert, to će biti seizmički pokret koji organizuju Sky Music i Live Nation, naravno. Ulaznice kreću u prodaju pa već sutra online. Moj savjet, budite brzi na tim aplikacijama, jer kad bogovi metala silaze na ušće, niko ne želi da ostane kod kuće i da sluša komšiju kako kosi travu, jel tako? E, da. Imala sam priliku da ih gledam na koncertu u Beogradskoj areni, sad koja godina u pitanju, slagaću vas čak i ako kažem. U svakom slučaju, ja mislim da je Last Epitaph da se zvala, ali evo, uspjeli su da prevaziđu sve te priče o njihovom raspadu i kraju karijere i ponovo dolaze, dakle, u Beograd, ali ovog puta bit će sve pod otvorenim nebom.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Dakle, teče nam ovaj utorak, 5. maj, i priroda je zvanično, eto, odlučila da prestane da bude fina. Nadam se da ste iskoristili ono sunce od jutros i nadam se da je to bilo puno iskorištavanje, jer postepeno na oblačenje upravo stiže, a sa njim i pljuskovi popodne i večeras, oseti se već da je sparno. To se odrazilo naravno i na temperature, jeste da su nam danas rekli da ćemo ići do nekih 26-27, a evo nas na 28. podijoku u Banja Luci, vazdušni pritisak 994 milibara i vjetar jugozapadnog pravca 1 do 2 metra u sekundi, u Neumu je 21, u Trebinju 22, Sarajevo mjeri 23, 24 je u Prijedoru, Mostar 26, a onda redom Bijeljina, Doboj, Tuzla, Zenica, svi po 27. Rekoh, u ovim poslipodnevnim satima stiže nam na oblačenje i oni lokalni pljuskovi, pa dobro pogledajte ako planirate negdje poslipodne da maknete iz kuće ili sa posla, dobro pogledajte kroz prozor, odvagnite situaciju, pa onda pogledajte da li ćete iskoristiti kišobran ili ne. Sutra u srijedu nastavljamo sa sivom zonom, oblačno, povremeno kiša koliko vidim. Tu i tamo pljusak, jutro će se kretati sa temperaturama između 7 i 13, najviša dnevna između 18 i 24 stepena, temperatura solidna, ali raspoloženje vremena pa onako klimavo, kao kad neko kaže, ma dobro sam, a vidiš da nije. U četvrtak skoro ista priča, lokalni pljuskovi vrebaju na svakom ćošku, ništa novo, oblaci ostaju, pljuskovi dolaze kad im padne na pamet. Jutarnje temperature kretaće se između 8 i 13, a ona dnevna između 17 i 23 stepena, i to je onaj dan kad nosite kišobran više iz poštovanja nego iz potrebe. A onda stiže petak, 8. maj, i tu stvari postaju ozbiljno oblačne. Vrijeme prestaje da se šali, pretežno oblačno, kiša češća, temperature jutarnje između 8 i 14, najviša dnevna između 14 i 19 stepeni, petak koji nema nikakve planove da bude baš ono pretjerano zabavan, osim ako ostanete naravno uz prvi program Big Radija. Što da vam kažem, proljeće nas udara tamo gdje najviše boli, po planovima za naredne dane, spremite kišobrane i nemojte da vas iznenadi ako vas negdje usput uhvati pljusak.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svom lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima postavljati.

Kad četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar, svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big

sve one koji ne uživaju minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

nedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.